ongi see kevad, et jäänud nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik, mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalla langeb.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Wake up Estonia.
2: Everybody look what's going down. What's going
1: down? This is my morning on my heads.
3: Head kolleegid, trend, millest mina olen täiesti ilma jäänud ja sellepärast, et elan korteris. Nimelt praegu on käimas mega suur õuna uputus ja võt ongi see, et kui enda lõunu ei ole, siis väga nii-öelda hammas on verel, aga samas ma kujutan ette, et ma vaatan neid maju, kus on õunad on kastidega välja pandud.
4: No siis tuleb õuna raksul käia, pole midagi muud teha, Andri. No.
5: Õuna raksul, aga ometigi on kõik inimesed, kellel vähegi on õunte uputus, pannud korvidega kenasti värava taha, aga ei, ma lähen varastan.
3: Mingi vend vaatab taskulambiga järsku puu otsas olen seal on ja varastan. Aga Janeti lõige point, et paljud on tõesti tee äärde pannud ja nädalavahetusel ka, siis sai jalutatud, sai käidud ja tegelikult paar head õuna, malast õuna sai ära ka söödud.
5: Täiega, ma olen väga-väga nõus. Mina ise haaran ka siis Kalamaja kandis, mina elan ja läksin ka eile jala trenni ja siis oli ka sike trennieelne toit oli mul umbes 3-4 õunast, et no tegid nii head välja, aga minu ema, kellel on väike suvila ja aga muidu elab Mustamäel korteris on ju, pani ikkagi ka sinna korteri nii-öelda treppikoja siis kõik alumisele korrusele pani korvikese sildikene juurde, et head naabrid võtke, saab ka nii.
3: Nii et kaks korda kui eestlased on lahke, et siis kui nad rabas kõnivad ja ütlevad tere ja siis kui õuna hooaeg on käes ja õunu jagavad siia sinna niimoodi tulevad juurde ja ütlevad, kuule, tule vaata, mis mu siin põues on ja siis võtad annavad sulle õuna.
5: Kui keegi ütleks mulle, tule vaata, mis mu põues on, siis ma paneks ruttu teisele poole ajama.
3: Äkki ta on kassipoeg, ma ei tea.
5: Äkki on, tõesti.
4: Ja praegu arvatavasti hästi populaarne, kõik teevad õunakooke, et ma tean, et mul siin sõbrad tegid mingit õunapurukooki ja nüüd elukaaslane, kes nädalavahetusel kuskil sünnipäeval, ka seal pakuti kodu tehtud õunakooki, nii et see koogi hullus on praegu kindlasti igal pool käimas.
3: Neid ma näinud ei ole. Õunakooki veel ma saanud ei ole, nii et kui keegi siin lahke südamangi inimene kuulab meid ja tal on tõesti õunakook üle, siis Tartu maantee 80 on see adress.

0: Wake up Estonia. This is my morning on my hits.
1: Let's go.
2: Redditis üks töötaja avastas, et tema kolleeg on juba kuid enda kalendrisse täiesti välja mõeldud koosolekuid pannud. Näiteks iga päev on tal kella 2-4 kirjas kohtumine kliendiga või siis partneritega kõne, aga tegelikult kasutab ta seda aega lihtsalt rahulikult töötamiseks ja ta on öelnud, et see on ainukene aeg, kus tale päriselt ka siis ei segata teda ja see on ainukene viis, kuidas ta saab siis tööle üldse keskenduda.
3: Isegi samast on sellega, kui ma kunagi töötsin kontoritööl, siis mul oli 4-5 koosolekut iga päev. See tähendab seda, et 8 tunnis puhtalt oled sa 4-5 tundi ainult koosolekutel. Mm-hmm. Sa pead muud asjad ka valmis tegema, no ei ole aega. Aga praegu mul kalendris on ka, mul on iga päev tunnine slot on ära pukitud.
2: On, et see tunnine slot on nüüd päris koosoleku ja on ta ka välja mõeldud?
3: Siin on ta välja mõeldud, aga Steven on lihtsalt. Et kui keegi vaatab, siis ma ütlen, et sinuga on iga päev arengu vestus.
4: Iga päev lausa või ossa jutikas. Aga ma leian, et see on kohati kurb ka natukene, et sa pead panema nagu mingisugused välja mõelduid kohtumisi sellepärast, et rahulikus keskkonnas või rahulikult töötada. Mm-hmm. Et tegelikult peaks olema nagu normaliseeritud see, et sa saad rahulikult töötada või et sind ei tulda segama. Eriti veel, kui sul näiteks on niimoodi nagu Andril oli, et sul ongi nagu päevas 5 koosolekut, aga just kui boss ootab seda, et sinu töö ka saab tehtud. Mm-hmm. On ju.
3: Aga kuidas ja kuna? See on juba suur küsimärk.
4: Ja hakkadki heas mõttes nagu valetama.
2: Aga nüüd tekis probleem. Ülemus tahab ühele neist koosolekutest kaasa tulla, sest et tema ei tea midagi sellest, et ta paneb neid võlts koosolekuid kirja, et oma aega saada. Ainult üks töökaaslane on siis sellest kursis. Ja Redditis peetakse kolleegisüsteemi pigem geniaalseks kui hullumeelseks. Ja siis on nüüd soovitatud siis selle töökaaslasele mitte teda välja anda. Ja nüüd nad koos peavad plaani, et kuidas siis sellele ülemusele serveerida, et kas klient on läinud või mis nüüd edasi peaks tegema.
4: Ma kardan, et nad kaevavad endale mingisugust auku, millest on pärast natuke raske välja ronida.
3: Miks nad ausad ei ole? Ma ei saa aru, kui oleks keegi bossile ütle, et kuule, et ma tahan rahulikult lihtsalt oma aega, et tööd teha. Ma ei kahtlen, et see mingi probleem on, kui te ise ei ole seda väga suureks mänginud kohvilauad, aga teate, mul oli väga vinge koosolek, no see on muidugi jama.
4: Aga no... Ja samas, kui boss on võib-olla selline kontrollifriik või türandlik, et võib-olla, et siis ongi vaja nagu valetada, mis on muidugi vale ja halb, aga noh, ma soovin ikkagi edu neile kahele vist, eks ju.
2: Mina ütlen siin lihtsalt, et valel on lühikesed jalad.

0: Good morning.
1: Räägime nüüd natuke trendidest, mis olid kunagi marunaljakad, aga mis hakkasid mingi hetk vastu siis närve käima, eks siis hakkasid närvidele käima. Ja mina toon välja kohe ühe trendi, mis tegelikult mulle kohe algusest peale mitte kunagi pole meelt mööda olnud. Ja see on see, et kui on sünnipäev ja siis sünnipäeva laps on oma tordi kohal, kõik laulavad, siis ta puhub selle küünla ära ja selle puhumise ajal keegi siis surub ta näo torti. Et see oli nagu mingisugune trend või pool on täna see päeva nii kuskil Amerikas.
2: Siia mis tehakse nii-öelda nalja pärast, aga jah, no see on, keegi ei saa torti süüa, ise oled pärast rõkane ka.
3: Yeah. Mina ei ole kunagi seda trendi teinud ja aga ma olen alati kartnud seda trendi, et keegi minu peal teeb, et ma kardan, et küünlad jäävad ikka veel sinna peale ja siis keegi surub peaga sinna torti peale ja no siis on küll halvasti.
1: See on natukene ohtlik mäng ka absoluutselt. Aga ma toon välja, mis inimesed on arvanud, ja saate kas siis nõustuda või siis mitte nõustuda. No üks siis väljakutse või selline, vabandust, trend on see mannekeeni väljakutse. Ehk siis on, tehakse videot siis ruumis ja kõik on hästi paigal. Et see ja siis, kuna seda tehti igal sünnipäeval või kohtumisel, siis see hakkas inimestele siis närvidele käima.
2: Ma polegi Eestis väga näinud, et keegi on teinud seda. Kuigi ma tean küll, see trend oli välismaa asjadest, oli hästi palju seda.
3: Mina tegin seda, kui see välja tuli, terve kooliga tegime seda, aga nüüd see tuli uuesti ju trendiks sellel aastal, kui oli Eesti muusika auhinnad, siis ma ei eksi, kas Villem Trillem või Sam või keegi sealt tegi seal mingi seltskonnaga.
1: Ongi nii vä?
3: Ja siis Karl Killing oli ka seal ja siis hakkas see uuesti jälle trendima Eestis.
1: Jah, vau, ka 10 aastat hiljem siis tuleb välja, et võib-olla isegi siis tehakse. Mis veel inimesed on öelnud, et neile hakkas närvidele käima see Gangnam Style'i hobusedants. Gangnam Style.
2: See on lahe. Ma ei tea, seda võiks iga inimene teha, Eesti inimene, hommikul ärgates näiteks oma kaaslasele. Vaatu, kellus hommik on kohe.
1: Ja eriti veel siis, kui sa oled hommikune siis raadio hääl ja pead kella 6 tulema tööle ja 5 alustad Gangnam Style'iga. Super!
2: Miks mitte, aga üks trend, mis mul meelde tuli, planking ka, see on siis, tuli leida mõni koht ja seal pulk sirgelt siis kas või peal olla ja proovida, et kas sa, ma ei tea, oled diivani peal, oled laua peal, oled kus iganes.
1: See oli inimest üks vastuseid.
3: Ma etan selle plankingu ka nüüd eemal. Ma ei saanud isegi tollel ajal aru, miks see trendiks tuli.
1: See oli aastal 2011 väga populaarne. Vanem olime siis.
3: No, mina olin 11.
1: Oi, nii nunnu. Kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: Sotsiaalmeedias kuulutati üks mees kangelaseks peale seda, kui ta väidetavalt klientidele salaja suuremaid portsjoneid jagas siis enda töökohas. Ja mees rääkis, et töötas varem kinos, kus väikese popkorni tellijatele pani ta meelega suure portsu ja siis kohe ütles klientidele vabanduseks, et vabandust, et väiksed topsid said lihtsalt otsa, et siin anname sul hoopis suurema ja selle eest ta enda sõnul siis ka lõpuks sai sealt kinost kinga.
1: Aga vähemalt tegi aastaid sellist armsat heategevuslikku tööd. Mm-hmm. Mulle väga meeldivad sellised inimesed.
2: Mulle ka. Ma olen alati unistanud, minuga juhtub, et näiteks lähed kiirtööd

0: kohta tellid 4 kananagitsat, äkki on 5, veel pole kunagi juhtunud, meil on friikeid rohkem, aga no väga lahe.
1: Meeldivad sellised inimesed, kui sa oled selle saaja rollis, on ju, aga kui sa oled näiteks, ütleme, restorani juhataja, kes peab iga kuu lõpus inventuuri eest vastutama ja miks on näiteks puudu 50 kilo mozzarellat või no mis iganes, siis on ikkagi ju nagu murekoht, et ma püüan nagu sinna ka mõelda natukene. Ja.
0: Aga võibolla oleks see kohale turundustrikk ka, et igakord saad selle suure popkorni, et siis ongi, et kuuleme ikka vaatame selle filmi ka, võtad teisi snäkke ka juurde ja vaata, võibolla tegelikult käis päris palju inimesi tänu temale.
2: Minule hiljuti juhtus selline asi, kus ma sain rohkem neid kananagitsaid ja...
0: Päriselt, elad mu unistusmees.
2: Ma elan su unistust, aga ma arvan, et see juhtus kogemata, mitte et keegi neid meelega juurde pani, aga nüüd see sama mees töötab ka väga tuntus kiirtoidu kohas ja ta jätkab sama rida, kui klient tellib näiteks 6 kananagitsat, siis ta ütles, et ta paneb karpi vähemalt 8 või 9 tükki ja 10 tellimuse puhul lausa juba 13 kananagitsaid paneb sinna juurde. Ja nüüd inimesed proovivad hoida tema asukohta salajana, kuigi see on väga lihtne üles leida, siis ta on täielikuks kangelaseks välja kuulutatud ja väga palju juttu on temast hetkel ka sotsiaalmeedias.
1: No ma tahaks teada, kus sa kallis mees oled, tahaks saada 13 kananagitsat ja väikeste friikate asemel keskmised friikartulid. Äkki ta on veel ilus mees ka? No, äkki ta on veel niimoodi vormikandja võntsidega?
2: Ma arvan ka, et lahke ja ilus mees, kes on öelnud, et see on tema elumissioon ja ta teeb seda elu lõpuni.
3: Ilmajaam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Sooja on kuni 18 graadi.

0: Ja just jäime siin spiigi väliselt rääkima korraks sellest, et mis on täiskasvanu eas üllatanud just nimelt koduaspektis. Et mis asjad on kallimad, kui me võib-olla alguses arvasime. Mm-hmm. Või mis tundub selline, et see on lihtsalt mingisugune kardin, aga hakkad seda nagu täiskasvanu eas ostma, siis tahaks korraks nutta. Ja üheks asjaks ongi kardinad.
1: Ja no mõtled küll, vaata, oled väike laps, et mis see kardin ikka on, võib-olla lähed oma moosiste näppudega ka sinna vastu, aga ei ole nalja, aga siis hakkad ostma, eriti kui sa tahad mingid eri kardinad ala, pimendavad, mingid ruloot, särgid,
0: värgid. Õiges mõõdus on ju.
1: Ja. No see me räägime tuhandetest eurodest.
0: Ja ongi, nii et minul on hetkel see teekond nüüd ees, sain eile endale kardinapuu, aga ma tean ennast, et ma raudselt saan kuskilt hästi odavalt. Kust ma veel täpselt ei tea. Järgmine asi, mis ma nüüd õppisin selle suve jooksul on see, et kui sa tahad mingisugust seina ära värvida, siis see ei ole kallis laps, ainult ostan värvi ja on hästi lõbus. Ei, sul on värv, sul on pintslid, sul on rullid, sul on teibid, sul on teist värvi, tähendab tagu teist kihti vaja ka sinna peale panna. Õudne väljaminek.
1: Ja mis peamine, see oli higine, kui mina, me värvisime ka ühte korterit, kus me kunagi elasime ja no seal ikkagi, no ikkagi lähed vihaseks lõpuks ära, ega midagi muud teha ei ole. Ja kolmas asi, mis mulle meelde tuli, valgustid, et okei, kui sa tahad lihtsalt pirni panna endale lakk, et see pirni ei maksa midagi, aga kui sa ei taha võibolla sellist kõige plastist valgustit osta natuke midagi erilisemat, kohe hinnad lähevad niimoodi üles, et sellepärast need valgusti poodega nii palju on.
0: Ja, nii et need tulevad ju kasuks, on ju. Mul on veel sükke paari teed, et meil on üks kategooria nimega minu arust voodi, pesu ja rätikud. Voodi, pesu üldse, kõik mingid tekikotid ja linad ja kõik asjad, aga nagu rätik, kui sa tahad ühes komplektis ilusaid rätikuid, saunalina, siis sama mustrit, ma ei tea, käterätikud. Kallis on, uskumatu.
2: No mina olen igates seda õppinud, et täiskasvuneas kõik on kallis. Vahet ei ole, millest me räägime. Kahjuks arved kõik asjad on lihtsalt suured.
0: Üsna korralik on ja on võimalik saada ka niimoodi siia sinna odavamalt on ju. Aga kui sa tahad ikkagi hoida võibolla mingit vastavat disaini joont kodus, siis sa pead arvestama sellega, et see võtab rohkem siis sinu eelarvest.
1: Aga Steven, sul Pemsi juurde tagasi kolida, ega siin midagi ei ole, et Excel on palju miinused, aga palju plusse on ka ja pluss on ikkagi see, et sa oled oma majas või korteris kuningas. Number one hit music station in Estonia.

0: head kolleegid, kui palju teie kuulsite siis lapsepõlves või ka tegelikult täiskasvanu eas lauset üks õun päevas hoiab arsti eemale?
1: Mitte kordagi vist mina ei ole kuulnud seda. Ma tean küll, see on mingi selline minu jaoks välisma lause, aga Eesti maastikul pole kuulnud.
2: Jaa, ta on Ameerika pärane ja ma üritan mõelda, mis see Eestis võis olla, aga mul hetkel ei hüppa kohe midagi pähe.
0: See on täiesti okei, see on see an apple a day keeps the doctor away, on ju. Lahe on veel see, et see tegelikult see ütlus pärineb hoopis Walesist aastast 1866 ja nüüd on siis Ameerika teadlased uurinud, et kas sellel ütlusel on päriselt tõepõhi all või on see lihtsalt mingisugune ütlen lapsele, et ta sööks, ütlen lapse seda ütlust, et ta sööks rohkem õuna, on ju. No fakt on see, et otse loomulikult õun on väga tervislik asi, seal on palju kiudaineid, vitamiine, kasulike, ma ei tea, taimseid aineid, on ju. Aga tuleb välja, et inimesed, kes sõid iga päev õuna, ei käinud tegelikult vähem arsti juures. Uuring tehti jah USA's ja kasutati umbes 8400 täiskasvanud inimest selle jaoks.
1: Ma nii palju tean öelda, et Juku sai kunagi 10 õuna ära ja tal oli kõhu valu pärast, et ta pidi arsti juurde minema.
0: Ja siis matemaatikas oli alati mingi tekst ülesandud, kus keegi lambist ostis 1000 õuna. Miks? Ei tea.
1: Ja rikkad vanemad.
0: Eriti kui on mingi jonakold. Aga kõige lahedam selle uuringu juures minu jaoks on see, et okei, ei käidud vähem arsti juures, aga need, kes kasutasid siis õunu rohkem söökides või sõid rohkem õuna, nemad siis kasutasid vähem retsepti ravimeid.
1: Ja mingi võibolla mõju korrelatsioon isegi on, mina käisin keele õuna jahil, lootsin, et kellegil on aia ääres pandud, mõni mahlane õun ühel ajal oli, aga need kõik mädanend.
0: No ei ole hullu, ilmastik teeb ka päris palju oma tööd hetkel.
1: Ma tahaks veel, kui on kuskil kellegi õunu, palun.
0: Ja nii et tooge Andrile siin kotitäis, siis äkki on nädalaks rohu majas jälle.
2: Ma nägin TikTokis, mul just tuli meelde üks video, võibolla see statistika on selle järgi tehtud, et mees ja naine olid tülitsenud, mees oli arst ja siis naine hakkas hästi palju õunu sööma.
0: Ja hoiab arst eemale.
2: Aga arst kuhugi ära ei läinud, nii et.
0: Ikka tuleb õhtuti mu kõrvale voodisse, ma ei saa aru. Aga on öeldud hea, et teadlased ise tegelikult naljatasid selle peale, et võibolla peaks ütlema, et õun päevas hoiab hoopis apteegri eemale. Et arsti juures käime, aga võibolla on apteegis siis vähem vaja

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Yo, yo, here we go again.
2: Best music.
1: On the radio.
2: Okay. This is my head.
3: Mina surfasin sotsiaalmeediat ja sain aru, et nüüd ongi kõik, sest et vaatasin päris mitut AI-ga genereeritud videot ja ei saanud mina aru, et need on tehisintellekti poolt
4: sisse tehtud. Kas see on halb?
3: See on väga halb, Andri. Sellepärast, et ma tõsimeil, ma vaatasin videot, kus mingi mees sõitis jalgrattaga, siis ta kukkus ja kuskilt tuli koer ja siis ta kuidagi hüppas seal. Väga veider video, aga kõik nägi hästi realistlik välja. No päriselt ka. Mina poleks aru saanud, tähendab, ma ei saanudki aru, et see on tehisintellekti poolt tehtud.
5: Ja siis samaaegselt me ei saa aru, et kuidas on võimalik, et näiteks mõne vanaema langeb umbes pettuse küüsi on ju. Ja samal ajal juba meie usume siis AI videoid, mis ongi tegelikult ju võrdväärne. Et see on üks kuri maailm.
4: Ja ma nägin just täna uudist ka, et Ameerika streamer Neon teeb sellise asja, et tema 24/7 hakkab siis tegema AI videosid.
5: Aga kui sa juba tead, et see on AI video, et hakkab tegema AI videoid?
4: No 24/7 stream kogu aeg käib, et sa saad kogu aeg vaadata, mida ta teeb.
3: Sinna just tassingi jõuda ja tegemist tegelikult oli turundustrikiga 24/7 ta stream ei käi, just kontrollisin üle, 4 tundi eile käis see.
4: Nii vähe.
3: Ja kui ma seda uudist nägin, siis ma läksin ise ka vaatama, vaatasin seda live stream, pean ütlema, et sellepärast ma veel muretsema ei pea, et mingisugused streamerid tehisin intellekti poolt üle hakkavad võtma, sest et ei olnud kõige kvaliteetsem see AI asi seal ikkagi. Aga ta on üks esimestest, kes sellist asja proovib. Nägu oli tema seal mingi laeva peal loksutas vett ja tegi mingid veidreid asju ja ütleme niimoodi, et livestreami maailma veel AI üle ei võta, aga no TikToki on küll võtnud.
5: Kas ma võin küsida, et millega inimesed tegelevad? Sorry, no streaming, See on lahe, ma mõistan, seal mängitakse, saab vaadata, kuidas inimene mängib, siis selle ma ei tea, näiteks, on ju PlayStationiga näiteks, on ju. Ma saan sellest aru, aga mis see 4 tundi nagu, mis see annab, mis see oli?
4: Raha teenimine, siin hakkavad suured rahalaevad liikuma meie ilma, me peame ka hakkama tegema.
3: No eks ta arvatavasti miljoneid teenis selle ühe striimiga puhtalt koostöö pealt, sest et see oli GPT-ga tehtud ja seda striimi vaatas mitu 100 000 inimest laivis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis 3-kihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 € ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
8: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
6: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
9: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.

0: Up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Ja nüüd räägime ühest multimiljonärist, kelle nimi on James Dooley ja ta elab oma naise ja kolme lapsega siis Inglismaal Manchesteris. Ja neil on oma siis abikaasaga või tal on oma abikaasaga väga huvitav abielu reegel, mille siis tahaks teieni tuua.
2: No nii.
1: Ja nimelt siis James ja tema naine Carrie on kokku leppinud, et nemad ei räägi tööpäeva jooksul oma vahel üldse. Välja arvatud tõesti, kui on häda olukord ja näiteks lapsega on midagi juhtunud, aga siis kuni kella kolme nii on Jamesil tööpäev ja James on öelnud, et isegi siuke väike segamine rikub tema sellist töölainet ja sinna tagasi saamine võtab lihtsalt liiga palju aega.
2: Päris huvitav nagu süsteem välja mõeldud. Ma isenesest ei mõista hukka seda sellepärast, et kui see toimib peres ja võibolla sa annabki sulle selle hüperfookuse, et sa pead mõtlema korra koduasjade peale ja kodus sul tead ikkagi aega, et mingi möll käib, siis on võibolla hea välja lülitada.
1: Ja selle eest näiteks lõpeb Jamesil töö varakult kella kolmest ja kolmest seitsmeni ongi ainult pereaeg. Kõik tema alluvad teavad, et sellel ajal ei saa siis töö Jamesi kätte.
3: Minul on täpselt sama asi enda elukaaslasega, mitte küll teadlikult, vaid ta lihtsalt ei ärka nii vara ülesse, nii et terve aeg, kui meie siin stuudios oleme, ma ka ei suhtle temaga.
1: Väga aus. James on väga lahedalt öelnud ühte asja, nimelt on neil siis kolm alla viie aastast last. Kujutage nüüd ette, kolm alla viie aastast last.
2: Korralik.
1: On ju. Ja ta on öelnud, et laste kasvatamine on palju raskem kui ettevõtte juhtimine. Et just kui see oma, ta nimetab oma tööd lapse kasvatuse kõrval lausa nagu käkiteoks. Ja see on päris huvitav aspekt, vaat, et sa oled multimiljonär, järelikult sul on palju tööd. Ta on seal kinnisvara ärimees ja mitme ettevõtte asutaja investor ja ta ütleb, et kolme lapse kasvatamine on raskem kui kõik need töökohad, mis tal on.
2: Ilmselt kolm last tahavad kõik tähelepanu samaaegselt saada ja tahavad isiga mängida ja mida nad kõik teha ei taha. Ettevõttes paned selle koosoleku paika ära ja kõik kuulavad, aga vaata lastega pead seal nööri mööda käima.
1: Jaa, aga ta on nii toredalt öelnud ka selle peale, et okei, et tal on palju raha, sest et ega tal niisama pole ju nimi multimiljonär, aga ta on öelnud, et ta näiteks ei osta oma naisele praktiliselt kunagi sellised kallid kingitusi, vaid ta väärtustab puhtalt kvaliteet aega ja seda, et iga laps saaks üks ühel aega oma isaga. Nii et ma vist avastasin esimese multimiljonari, kes mulle meeldib.
4: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
5: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
6: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
7: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
8: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.

0: Wake up, Estonia.
1: Everybody look what's going down. What's going down?
0: This is my morning on my hits.
2: Janet, Andri, kui teie koolis käisite ja mingid kontrolltööd tulid, kas kunagi spikerdasite ka ja saite mingi hea hinde näiteks?
3: No, muidugi, see kuni 9. klassini sisuliselt ma muud ei teinudki. Pärast 9. klassi mul kuidagi vahetsin kooli ka ja oli tunne, et nüüd peab rohkem ise õppima, aga sisuliselt 9. klassini iga vahetund tavai viik ette ruttu mingit kodutööd olid tegemata.
2: Kas vahele ei jäänud kordagi?
3: Ei ole jäänud jah niimoodi vahele.
4: Mm-hmm. Kas sa praegu mõtled mingit kindlat ainet või üleüldse?
2: Üleüldse, koolis.
4: Matemaatika, füüsika, keemia ja vene keel. Neli ainet, kus ma natukene spikerdasin. Sellepärast, et lihtsalt ei jäänud meelde, lihtsalt ei osanud ja no sorry. No. Ühe korra spikerdasin niimoodi, et sain kontrolltöö vene keeles 4, muidu olin ikka 3 ja 2 vene keeles. Ja siis mul hakkas nii piinlik, et ma tunnistasin õpetajal ülesse pärast 4 saamist, et ma spikerdasin. Tema kallistas mind, andis mulle uue võimaluse teha nagu kontrolltöö ära, sain 3.
3: No, vähemalt 3.
4: Vähemalt oli aus 3, jah.
2: Ja Janet, mul on tunne, et mul oli täpselt samad ained koolis, kus ma ka mõned korrad spikerdasin.
3: Ja mõned korrad, jah, sul
2: no,
3: siia maani.
2: Üksikud korrad näpude peal saan ära lugeda need. Aga mis eile juhtus, oli see, et Kuldvillak, mis siis käib Kanal 2 esimest korda ajaloos, visati välja sealt üks osaline, sest et tema ka natukene spikerdas ja muideks Kuldvillak on olnud eetris juba aastast 1998, nii et üle 28 aasta. Ehk siis selle aja jooksul esimest korda, ma ütleks, päris hea tulemus.
3: Aga mis ta siis tegi? Kas ta on vaatas natuke kõrdi seal, hakkas vastuseid kopeerima või ma ei tea, pani teisele mängile jala taha?
2: Vaatasin selle klippi üle, seal oli niimoodi, et inimesed ütlesid siis oma vastused ära ja siis Madisel vist ei olnud veel ära kritseldatud enda vastus ja siis mõttes, et läheb populaarse vastusega kaasa ja märgati, et ta seal midagi tafli peale kirjutab ja paluti viisakalt lahkuda. Madis ei hakkanud vastu ka, vaid oli, et noh, eks siis tuleb minna, mis siin ikka.
4: Minu arust oli see väga eestlaslik selline nagu saatest välja viskamine. Yeah. Kuidagi nüüd me märkasime, et oled siin kritseldanud samal ajal, kui teised ütlevad oma vastuseid. Mm-hmm. Ole hea, lahku saatest. Okei, ma lahkun saatest.
3: Aga võiks
4: nagu
3: rohkem olla selliseid nii-öelda spikerdamise asju, aga tundub, et inimesed on nii viisakad ja viksid. Et
4: aga
3: ei
4: miks rohkem?
3: No draama. Me tahame draamat. Kuldvillaks ka lõpuks mingisugune suur draama.
5: Ilmajaam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Sooja on kuni 18 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: eestlased on vahepeal jälle tublid olnud, nimelt Eesti noored, nimelt on välja tulnud PISA test ja ei ärga aega segi selle torniga, PISA torniga, see on midagi muud täiesti, aga 15-aastased noored siis eelmisel aastal tegid seda PISA testi, erinevad kategooriad olid seal loodusteadused, lugemine, matemaatika ja uus kategooria, mida varem olnud ei ole, oli arvutuslik probleemide lahendus.
1: Seda, mida mulle ei ole.
0: Ja sina, ma ei tea, kas Steven seda omal ajal tegid, ma mäletan, et mina olen seda kunagi seda PISA testi teinud kooli ajal.
1: Ma ei ole isegi kindel, mis asi, see on, mul ei tule meelde praegu.
2: See on rahvusvaheline uuring, kus siis võetakse põhimõtteliselt 15 aastat ja hinnatakse nende oskuseid ja teadmisi. Ongi nagu ütles Andri siis lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes.
1: Okay.
2: Põhimõtteliselt jah, uuring mulle, iga kolme aasta tagant tehakse.
1: Mulle võibolla vaadati otsa, et siin pole üldse mõtet hakata isegi proovima.
0: See oli kuidagi koolis juhu valimiga ja oli ka see, et olen sellest aastast nagu, ja nad ütles iga kolme aasta tagant seda umbes tehakse.
2: Nii et võibolla sa lihtsalt ei jäänud sinna vahemikku tol hetkel, on ju. Nii. Aga mis siis meile tulemused tõid?
0: No tulemused on tegelikult tublid, kui me võtame riikide arvestuses, sest siin on ka mingid Hiina erakoolid ja asjad välja toodud, mis muidugi ilmselgelt olid seal kõige ees, aga riikide arvestuses on Jaapan number 1, Lõuna-Korea number 2 ja Eesti siis kolmas. Et väga, väga hea töö ja Eestis on siis niimoodi, et loodusteadused seal jäime teiseks. Mis oli langenud ainukene? Ainuke, mis oli selgelt langenud, oli lugemisoskus meil. Et kui see on graafikud näha ka eelmiste aastatega võrreldes, et noored vist loevad vähem.
2: Kus juures see murekoht lugemisoskust juures ei ole ainult Eestis. Et see oli tõesti toodi välja, et Euroopas üleüldse see lugemis ja oskus ja ka see tahe ja huvi on tegelikult langenud. Ja, aga mis mulle väga meeldis oli see, et matemaatikas me saime keskmiselt ilusti 508 punkti umbes ja ikkagi Euroopas esimene koht, mis on nagu väga, väga, väga ilus tulemus, absoluutselt. Ja.
0: Euroopa mõttes ongi meil väga hästi, me olemegi siin ees rinnas, muidu mäletame kunagi Soomed ja asjad ka, aga õnneks meie õnneks on muidugi Soome natuke tagapool ja Leedu ja Läti ka, aga noh, siin täpselt seda nii-öelda ei ole rankingut välja öeldud, et mitmendaks nad jäid.
2: Ja kõige positiivsem minu arust on see teadmine, et 83% Eesti õpilastest täitsa usub, et oma võimekust saab ikkagi õppimise ja pingutamisega arendada. Just see nimelt see teadmine, et on võimalik ikkagi areneda läbi õppimise. Et see on kõige ilusam minu arust.
0: Jaa, suured paid meie poolt kõigile, kes selle tublist ära tegid, saame kolme aasta pärast uuesti vaadata.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop tribute live show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
7: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tujulub alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.

0: Californias sattus politsei üsna ebatavalise väljakutse otsa, nimelt maanteel oli pääsenud lahtine lehm, keda siis korrakaitsja tundide kaupa kätte ei saanud. Andriga, sa tahab mind üllatada, kuidas sina seda lehma oleksid seal kinni püüdnud mööda maanteed?
1: No ikkagi piimaga. Piimaga oleks seda kinni püüdnud ja ma tean, et lehmadele ju piim meeldib. Aha. Et oleks ta kätte saanud ja oleksime koos ratsutanud nii-öelda päikeseloojangusse.
0: Et sa võtad piima ja siis veel ratsutad ka lehmaga päikeseloojangu. Okay.
2: Mul ei ole nagu õigeid vastuseid, sest et tegelikult ma ju ei tea. Ma kardan, et teda peab lihtsalt konkreetselt nagu jahtima on halb sõna, aga lihtsalt jooksma tal järel või nagu sõitma autoga ja kuidagi, ma ei tea, kas on võimalik ka lehma lassoga püüda. Mm-hmm. Et tegelikult ma arvan, et see on üks variant, siis palun tooge mängu üks väga kena vuntsidega kauboi, aga ma eeldan, et see lehm on nüüd kätte saadud.
0: See ja lehm kuidas on siis? Kätte saadud ja Janet liigub täiesti õiges suunas, tundub, et temast ikkagi võiks saada
2: sinne
0: kauboi või siis politsei, kes käib neid lehmasi mööda maanteid taga jahtimas, aga pärast mitu ebaõnnestunud katset kutsutigi appi päris kauboi J.R. Hardesty, kes saabus hobuse ja lassoga ning püüdis lehma edukalt kinni, nii et Janet, sa panid täiesti täppi.
2: Minul on küsimus, kus oli Christopher Nolan sellel ajal? No täiesti geniaalse filmi algus oleks olnud.
1: Võibolla juba filmiski.
2: Võibolla, mõtle, hobusega tuleb kauboi, kellel on lasso käes. Nimeks oli veel mingi J.R. ka, on
0: ju. Hardesty.
2: Võt just veel paremaks läheb ja ta püüab selle lassoga lehma kinni. No kuulge.
1: Nolan hakkab seda tagurpidi tegema, et kõigepealt on lehm seal põllu peal ja siis ta läheb tagasi kaubikusse ja kaubik läheb kuugi ära, nii et palju keerulisemaks läheb.
2: See on Nolani taktika, on ju. Äge.
0: Ja kui kauboilt küsiti, et mis tunne oli siis politsei appi, tõtata vastas ta lihtsalt, et tema jaoks on see täiesti tavaline värk.
2: Ta läks veel kenamaks. Väga-väga lahe, nii et kui järgmine kord lehma maantel näete, siis ärge hakkake, kutsuge kohe mingisugune kena kauboi hobusel lassoga, kelle nimi võiks olla ka siuke J.R. või midagi eriti sellist julget, kes ütleb sulle, et see on tema jaoks üks tavaline tööpäev.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
5: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
7: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi Viimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
8: This is
9: My Hits.
8: My Hits.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: Here we go again.
2: Best music.
1: On the radio.
2: Okay. This is my head.
3: Et nüüd me räägime ühest toredast teemast. Arutelu nimelt siis Threadsis on käimas, et mis on siis selline asi teie elus, mille te tunnete, et midagi oleks nagu puudu. Et no näiteks mul on vanaema pärandatud sõrmus, alati sõrmes. Kui seda ei ole, mul on selline tunne, et osa minust on nagu kodus hetkel.
4: Mm-hmm. Mul on aluspükstegi niimoodi, et kui aluspüks jalas ei ole, siis on ka tunne, et midagi on puudu.
5: No mina lähen sinna noorema põlvkonna juurde Gen Z ja pean kahjuks ütlema, et kui telefoni kaasas ei ole, siis midagi on puudu. Lihtsalt sellepärast, see on mu rahakott, see on mu GPS, see on mu töövahend, see on nagu 10 in 1, et 10 asja ühes ja kui seda ei ole, siis on päris halvasti ikka.
3: Meeste see 10
5: osa see peseb juukseid ka veel, ja, see on šampoon kõik asjad.
3: Aga ei ole mingi triietuseset, mingi nokamüts või päikeseprillid või käekell või mis iganes?
5: Jaa, mul on üks pusa, kus on peale tikitud lase elada, kui seda mul seljas ei ole, siis on ka suht paljas tunne.
3: No
5: ja
3: näed.
4: Mul vist rohkem ei olegi, et selles suhtes, et käekella vahepeal panen, ainuke ongi, mis vist on olen nõus selle telefoniga, tänapäeval on päris raske sellest loobuda, aga jah, rohkem ei ole.
3: Aga vaatame, mis on siis inimesed Threadsis ise vastanud. No naised näiteks on öelnud siin päris mitmel korral, et päikeseprillid. Et kui päikeseprillid näiteks väljas ees ei ole, et siis on kuidagi siuke alasti tunne olla. Võt, see on huvitav. Mm-hmm. Kõrvarõngaid tuuakse välja. Mm-hmm. Ja mis on väga lahe vastus on see, et kui ei ole ikkagi parfüümi peale pandud, et siis on nagu endal siuke tunne, et midagi jäi tegemata.
4: Tead, sellega ma nüüd suudan samastuda küll. Mm-hmm. Mul on ka ikkagi see, et kodust välja ei lähe, kui parfüümi pole pannud. Et, mitte, et kohe haiseks, aga selline tunne, et nüüd kui ma ei pannud, siis äkki kuskile midagi
3: ka
4: haisema.
3: Ja. On toodud ka välja väga vahvalt näiteks ongi käekell, mitte spordikell, vaid just nimelt käekell. Et kui seda nagu randmel ei ole, siis vaatad kelle niimoodi, et tühja nagu rannet ei saagi aru. Nagu,
4: mul on kuidagi keeruline. Mul on käekell, hommiku panen peale, siis ma tulen tööle, siis ma panen ta laua peale ja kui ma olen arvutis, siis ma panen jälle laua peale, et ma võtan ta kogu aeg ära ja mul on kuidagi nagu ebamugav.
5: Sul on nagu kaasas kantav telefon, mida sa ei taha nagu kaasas kanda. Kui jõuad kuhugi, paneta ära ja siis kaob tihti ära ka või? Siis ma mäletan, sul just eelmine tal oli kadunud see kell siin.
4: Ei tea, ei mäleta küll, et oks kadunud on. Kas sina võtsid?
5: Ei, lähme edasi.
3: Ja mis on viimasena, ütlen seda, et üks mees on vastanud ka. Üks mees on öelnud, et kui ta pükstel ei ole taskuid, et siis on siuke, et mida ma nende kätega peal hakkan, no kuuma panen. Et see on päris lahe vastus.
6: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga! Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
8: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: morning.
1: Andri, internetis inimesed on pannud pead kokku ja pakkunud välja 5 erinevat leiutist, millega näiteks meie võiksime saada miljonärideks, kui me need ära ka teeme.
2: No väga hea, mina olen suur kõrv ja me hakkame kohe tegema.
1: Nii, esimene asi, mis inimesed tahaksid, et võiks olla näiteks mahlapakkidel, on see, et kui sul on paari liitrine mahlapakk, siis seal võiks olla iga mingi aja selle vahemikus läbipaisvad ringid, mis näitab, et mitu klaasi mahla sul veel alles on.
2: Oh, no see on väga ju mõistlik pakkumine idee, mm-hmm. et ma ei saa aru, miks seda ära tehtud ei ole.
1: Ja mulle ka meeldiks, kui võtan mahlapaki, no ma tunnetuse järgi saan aru, et siin veel paar klaasi on, aga oleks hea, kui näitab ka mulle ikka palju no, seda.
2: Mul on jama see, et kui ma mahlapaki võtan, ma joon ära ja siis ma ei ole midagi vaadata enam, nii et mind väga ei aitaks, aga okei, võtame arvesse.
1: Minule meeldiks nüüd järgmine asi on see, et vaata, kui sa käid duši all, siis tavaliselt peeglid lähevad uduseks, aga kui su peegel oleks soojendatud, siis ta ei läheks uduseks. Nii et inimesed tahavad, et oleks mingid nupust vajutad ja siis hakkab see peegel soojenema.
2: Tundub liiga peene värk minu jaoks, aga ma saan aru sellest, et eriti kui väike selline vanituba ka, siis on väga hea, kui on.
1: Kolmas asi, näiteks kui läheb särgi peale mingisugune, ma ei tea, tomatimahla plek, siis viskad pesumasinasse, aga selle asemel, et valida sealt, mis sugust moodi sa tahad, et pesu pesta, sa hoopis valid, mis plek sul särgi peal on. Näiteks ütledki, et on, ma ei tea, mahlaplekk või veiniplekk ja siis masin oskab sellega ise kuidagi edasi tegeleda.
2: Tead, ma arvan, et see on isegi realistlik siin lähiaastatel, kui AI ka veel areneb ja pannaks AI pesumasinasse, siis ma arvan, et ütledki pesumasinale, tead, siin on mul see särk selle plekiga, mida me võiks teha ja siis ta valib õige režiimi ja läheb.
1: Mm-hmm. Ja eelviimane asi, mis võib olla, on isegi Eestis olemas, ma ei tea, tundub tegelikult siuke päris hea idee, on, et haiglates võiks olla 24/7 need lille automaadid, et kui lähed haiglasse, saad võtta väikse lillekese ja viid siis inimesele, keda sa külastama lähed.
2: No see on mugavusteenus, ja. Ma ei ole haigli juures näinud, aga ma tean, et Tallinnas siin kesklinnas on küll paar sellist automaati, kus neid lilli saab.
1: Ja viimane, inimesed, kes kasutavad mikro ja nahju, tahaksid, et oleks seal see vaigistamise nupp, et mikro ja nahi hakkaks piiksuma, kui ta ära lõpetab, kuigi ma ei tea, miks peaks selline seadeldis olema ühel mikronahjul.
2: No ma arvan, et kuskil kindlasti on olemas sellised mikronahjul ka, aga pigem on hea teada, kui ta lõpetab. Kuigi jah, ta piksub seal mitu korda tüütult, siis ikkagi on teinekord seda funksiooni vaja.
3: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee mugava eluvalik.
4: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
5: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
6: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Shestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Nüüd on rääkinud siis täiesti sellised heas mõttes tavalised inimesed nagu meie siin kolmekesi sellest, kuidas nende ümber on ülirikkad inimesed ja mis need ülirikkad inimesed on teinud, mis nende arvates on täiesti utoopiline. No nii, esimene asi näiteks. Näiteks on selline, et oli tütrel siis antud ülirikkal inimesel ja tema tütrel oli siis üks koolietendus, millest isa, ehk siis see antud rikas inimene, jäi sellest kahjuks ilma. Mis see isa tegi? Ta nimelt siis maksis kinni kogu lavastuse kordusetenduse nende kodus.
2: Oh, wow.
1: Ehk siis ostis selle etenduse sisse, noh, kõik see produktsioon, mis oli, ja lasi selle uuesti nagu nii-öelda lavale, et ta seda näha saaks.
2: See on päris lahe isegi. Mm-hmm. Arvasin, et tuleb mingi hullumeelne asi, kuigi see on väga hullumeelne asi, siis see on kuidagi väga eksklusiivne ka ja miks mitte äkki mõni vanem ka, kes tahab tulla, sai vaatama tulla, on ju.
1: Jaa, täpselt, et noh, et kui on vajadus, leia lahendus, on ju. Siis üks siis rikka ärimehe autojuht selgitas ülemusele, et kuule, tipptunnil on kõik linna viivad teed umbes, et sorry, et me peame natuke ootama. Ja siis antud rikkas ärimees küsis, et aga miks linn mulle siis uut teed ei ehita? Tema jaoks oli kuidagi siuke, et vabandust väga, aga miks siis mul eraldi tee ei tehta nagu?
3: Muidugi.
1: Vau, wow, et olgu.
3: Ma tahaks ka endale siia ühte eraldi teed, et kui kell saab 4-5 ja tipp tund on, et siis ainult mina saan mööda seda teed.
2: See on võimalik, aga hakka köhima nüüd pappi.
3: Oot, seda osa mul ei ole.
2: Kule, ära valeta. Me teame küll, sa siin oled salajane miljonär.
1: Aga üks inimene töötas siis ülirikka pere heaks, kellele kuulus tänaval kolm maja. Kolm järjestikust maja. Põhjus väga lihtne. Nad ostsid need lihtsalt ära selleks, et neil poleks naabreid.
2: Tegelikult see on aus. Ma olen ka mõelnud, et kui mul oleks nüüd nii palju raha, et osta kolm järjestikust maja ära, ma teeks sama vist. Et see on see eestlaste värk ka, et sa tahad natuke privaatsust ja sa ei taha, et naabri oleks kohe perses kinni.
1: Jah, näiteks niimoodi on ju. Ja siis olukord oli järgmine, et naabri ehitus segas und siis antud mehel. Ja mis siis antud rikas mees tegi, ostis mõni nädal terve selle kinnistu ära, et ehitamine lõppeks. Ja siis nii oligi, et enam ehitust ei olnud, ei enam ei segatud sellepärast, et see kinnistu oli nüüd see rikka mehe poolt ära ostetud.
3: Ma võin kiirelt siia vahel öelda, et Ameerika räppar Kanye West kunagi tellis helikopteriga endale hiinakat, sest et tal oli kõht tühi ja kuskil lähedal ei olnud ja see läks talle $4000 maksma.
1: Ilmajaam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Sooja on kuni 18 kraadi. My hits. My hits. Number one hit music station in Estonia. Välistan siin kaugelt. Kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: morning.
1: Võtan ette sellise uudise, et Guinnessi rekordite raamat on annud välja nüüd aasta 2027 raamatu ja seal on mõned uued vinged rekordid ja toon teile mõningad siis kiiresti ette ka. Itaallane Andrea Marrassi võttis oma Fiat Panda ja ehitas selle ümber ja see on nüüd 50 sentimeetrit lai, maailma kõige kitsam auto.
2: Wow. Oota, mis aasta oma?
1: 2027. Aha. Ta annavadki nagu alati üks aasta nagu ette.
2: Vabandust, ma ei teadnud, ma pidin korraks küsima igaks juhuks üle. Okay.
3: See on nagu nende arvutimängude FIFA-dega ka alati on üks aasta ette.
1: Ja, nii, on, ja.
2: No nii, kõige kitsam auto on meil nüüd siis olemas, jah?
1: Jaa, aga mis siin veel on siis üks mees, kes on kannab nime Efra Remy, tema on siis maailma kõige tatoveeritud mees, 90% kehast on tatoveeringud ja teatud piirkonnad on 40 korda üle tatoveeritud.
3: Wow.
2: Peab olema ikka tahtmist, peab olema tahtmist.
1: Ja ka nutsu.
3: Ma ei tea, mis valu vaigis, et ta sisse sööb, et seda tatoveeringu valu tunda ei oleks.
2: Äkki ei söögi. Ja. See on võimalik selles mõttes.
1: See on täiesti võimalik. Aga Briti insener Ruth Amos on teinud maailmaga suurema fööni. See on 175 sentimeetrit pikk ja 160 sentimeetrit kõrge.
2: Aga huvitav, miks? Oota, kõrge. Eks siis see on see föön, mis pannakse võib-olla nagu pea kohale, kui sul näiteks
1: ei,
2: on mingit...
1: Ei, ta on ikka näeb nagu tavaline föön välja. Ta on lihtsalt, ma ei tea, ta on võib-olla juuksel liiga pikad.
2: Või on see, et kui sul tõesti on idee ja sul on natukene igav, siis palun väga, kes see keelab?
3: Või siis ta lihtsalt vaatas, et huvitav, millist Guinnessi rekordit oleks minul võimalik teha. Ah, siin peab lihtsalt ehitama, no teeme ära.
1: Aga Kalifornia naine Susan Burgess on kogunud kokku 13201 konnateemalist eset. See on ka maailma rekord, kui teile konnad meeldivad, siis see on see number, mida üle teasti vänn, mitu konnateemalist asja sul on.
3: Minul on täpselt null.
1: Aga veel võtan viimase rekordi. Sakslane Christian Schaffer suutis vee all siis meelde jätta korraga 87 numbrit. Ta sukeldus vee alla, siis talle näidati neid numbreid, siis ta pidi tulema vee peale ja ütlema, palju ta meelde ei. Ja 87 numbrit. Ma ei tea, kaua ta seal vee all oli, aga meeletu number.
3: Kuule, ma ei suuda isegi mitte vee all need 87 numbrit meelde jätta. Nii et Andri ja Anet, paneme pead kokku ja äkki saame ka kunagi sinna Guinnessi raamatusse.
4: Jalgratas Hawaii Expressist.
5: Ei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
6: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
8: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: Mina tahaksin nüüd tuua siis sellise teema lauale nagu, et mis olid ütlused, mis näiteks vanaemad, vanaised ütlesid meile, kui meie olime näiteks väikesed lapsed. Ja põhjus väga lihtne. Eile rääkisin vanaemaga juttu ja vanaema ütles mulle ühe lause ja see viis mu tagasi mingisugusesse maailma, kus ma olin 5-aastane. Ütles mulle, et miks sa tormad nagu külmööda puid? Siis ma hakkasin võtlema, et külmööda puid. Mis tähendab üldse? Ja see seletas mulle ära, et külmööda puid tähendab seda, et ma rabelen nii hullult, et vaata kui on puuriit, on ju. Ja need siis sellised puud on seal niimoodi üksteise peal, eks ole. Siis see külm käib seal hästi kiiresti mööda puid ringi. Ja siis see ongi nagu hästi, kui sa tõmblad hästi palju ja rabelad hästi palju, siis sa käid nagu külm mööda puid.
1: Wow, okei. Su vanaema tunnub hästi tark inimene. Ma olen päris mitu korda juba kuulnud siin nagu spiigi väliselt ka mingid asju, mis ta, tarkusi, mis ta jagab ja on tõesti väga vahvad alati.
0: Ta ei ole suu peale kukkunud küll ja see on järgmine asi, mis mulle vanaema ütles, et sina pole tõesti suu peale kukkunud. Ja see on ka väga siuke armas asi. Kas teil on ka tulnud mingisuguseid ütluseid meelde?
1: Tead, ma arvan, et mõned ütles on siuksed, mis ei tasu välja hõisata ja ma jätan need enda teada.
0: Väga uus, Andri, kuidas sul?
2: Praegu küll ei tule meelde, et oleks siin midagi nii terast, et võibolla mõned väljandid, mis ongi see näiteks kreftina on öeldakse see toidu kohta või et toitu sööma, et peab selle nüüd ära hävitama.
0: Hävitamine.
2: Et mingid sellised asjad, aga võibolla jah, mingid fraasi praegu küll ei tule.
1: Mul fraasi tule, aga mul ikkagi on meeles Villem Trillemi rüübe, et mulle rüübe ikka väga meeldib.
0: Lürbe.
1: Lürbe, lürbe,
0: jah. Ja lürbe, see on tõesti lahe sõna. Aga kuidas teil on teil meeles selline ütlus nagu valel on lühikesed jalad? Ei öeldud teile? Mina jäin hästi tihti valetamisega vahele ja siis mulle öeldi, et aga valel on lühikesed jalad.
1: Ma olen seda kuulnud küll, aga ma ei tea, kes seda ütles.
0: Ja see on täiesti okei. Mis veel öeldakse? Või vähemalt, mis minu vanaema mulle hästi palju ütles, oli see, et tark ei torma. Seda olete äkki kuulnud.
2: Kuulnud olen, aga ma ei tea, meil mingid metafoore nagu väga ei öeldud. Ma ei mäleta küll, et oleks olnud, et siin on otse, et ära tee või söö või...
0: Aga kuulge, äkki lihtsalt poiste kasvatamisel pidi olema võibolla konkreetsem. Mitte, võibolla nagu tüdrukutega oli see, et hästi ümber nurga vaata, et valel on lühikesed jalad, aga poiste öeldi, et kas sa saad? Ei valeta, see on täiesti võimalik.
3: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
6: Sel pühapäeval vallutab lauluväljaku Red Bull Soapbox Race ning MyHits hommiku saatejuhid toovad melu otse sinuni. Eri saade on eetris pühapäeval kella 1-5. Ainult raadios MyHits.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas. We know the hottest hits. Yeah.

0: tere! Kaks šokolaadijäätist.
1: Emma, ma tahan ise maksta. Palun!
2: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
3: Maitsev, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4,90 €. Pitalei, kanakebaab, cheddar juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid. Hesburger!
4: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
5: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
6: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
7: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
8: Postimehes polnud, järelikult. Ole tõsi.
9: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
10: Kanal 2 esitleb.
11: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
12: Jaa, tere hommikust.
10: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
13: Let's go!
14: This is my hits.

0: ilmajaam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Sooja on kuni 18 kraadi.
1: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 50-70% nii. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee / app.
8: Yeah.
9: This is
10: my head.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: säästlikult kooli koos Jyskiga . Säästa kuni 60% kontoripatjadelt ja toolidelt , riiulitelt , hoiukastidelt , sisustusdekoorilt , tekstiililt , madratsitelt ning veel paljult muult . osta ka jysk.ee .
2: eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36,339 õnnetust . Õnnetusi ikka juhtub . Kindlustus aitab . Ära jää vaeseks . Eesti Liikluskindlustuse Fond .
3: mis siin nüüd toimub ? Hei, sina seal , mida sa keset tööd puu otsas teed ?
4: Oh, politseihärra , ma ehitan vaatlusplatvormi .
3: Vaatlusplatvormi ? Mida sa arvad , et siin on mingi soomaa või ?
4: Ei , mulle meeldib lihtsalt vaadata .
3: Mis sa oled , mingi piiluja või ?
4: Ei ole , varsti toimub Tallinna lauluväljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajale eriti hea vaade .
3: Ahaa , hea mõte , äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi .
4: Liikluse jälgimiseks ma eeldan .
3: Jah , just nii .
2: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
5: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. Siise Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel siisestreet.ee. Tants muudab elu.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi Viimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

0: ilmajaam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Sooja on kuni 18 kraadi.
1: Jalgratas Hawaii Expressist.
2: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil piletilevis.
3: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed! Väiksed hinnad!
6: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
7: Kanal 2 esitleb.
8: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
9: Ja tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas. We know the hottest hits. Yeah.

Kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja Gazad. Jumalas on kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas see suvi või mu kaasas?

Ma liigun linna peal, oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest kõik

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Ei , ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile . Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil . Kivikotti , Matu , me küll alles kohtusime , aga juba sa paned minu pärast ohtu oma elu ja jäsemed ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele , et ärge mu Matule liiga tehke . ja tüdrukud , ma tean , et rallisõitjad on kuum kaup , aga käed eemale . mina olin temaga juba enne Soapboxi .
2: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul .
3: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks . Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga . Euroapteek , tervis parima hinnaga .
4: vanavanem on eeskuju terveks eluks . tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid . tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad . näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses .
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
6: kuidas ?
5: 3 esimest tarnet on tasuta .
6: ohoo , aga mis seal valikus on ?
5: sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
6: siis tõesti veab . aga kojuvedu ?
5: kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
7: esimesega saime kuidagi hakkama , teine hakkas juba kukrule . Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea . Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse , kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada . Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse . tule ringspa.ee .
8: pöörane teadus vallutab Eesti . 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival . tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid , ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi . leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee .
9: Number one hit music station in Estonia .

0: ilmajaam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Sooja on kuni 18 kraadi.
1: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
2: Jalgratas Hawaii Expressist.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Maitse, mahlane ja vürtsikas. See on Hesburgeri kanakebaabi burger. Sel kuul 4 eurot ja 90 senti. Vitalei, kanakebaab, cheddari juust, tomat, sibul, jääsalat ja jalapeño ning Hesburgeri suurepärased paprika ja chili majoneesid.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaad kilohinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 kulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
8: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblilt, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.

0: Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: mis siin nüüd toimub ? Hei , sina seal , mida sa keset ööd puu otsas teed ?
2: Oh, politseihärra , ma ehitan vaatlusplatvormi .
1: Vaatlusplatvormi ? Mida sa arvad , et siin on mingi soomaa või ?
2: ei , mulle meeldib lihtsalt vaadata .
1: mis sa oled , mingi piiluja või ?
2: ei ole , varsti toimub Tallinna lauluväljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajale eriti hea vaade .
1: Ahaa , hea mõte , äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi ?
2: liikluse jälgimiseks ma eeldan .
1: jah , just nii . Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul .
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
4: kuidas ?
3: 3 esimest tarnet on tasuta .
4: ohoo , aga mis seal valikus on ?
3: sajad suurepärased pakkumised , värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühest kohast .
4: siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
3: kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
5: sel pühapäeval vallutab lauluväljaku Red Bull Soapbox Race ning MyHits hommiku saatejuhid toovad melu otse sinuni . erisaade on eetris pühapäeval 1-5 ainult raadios MyHits .
6: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset . väiksed hinnad .
7: investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega . Jyski täiuslik unevalem . 7 mugavustsooni , 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel . Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust . Teie teekond parema une poole algab juba täna . Jyskiga .
8: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik . lehes saab ka teada , miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis , kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab . kultuuri arvamuslisa AK lahkab , kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb , millised on meie lähi viimad sõbrad , kes valitsevad ajalugu . Postimees nädal , põnevad lood elust enesest .
9: I just might.
10: Hey guys, this is Bruno Mars.
11: Bruno Mars
10: on the radio.
11: You better turn it all the way up.

0: ilmajaam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Sooja on kuni 18 kraadi.
1: Jalgratas Hawaii Expressist.
2: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
3: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
4: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee / auto.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Kanal 2 esitleb.
9: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
10: Ja tere hommikust!
8: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: maitsev , mahlane ja vürtsikas . see on Hesburgeri kanakebaabi burger . sel kuul 4 eurot ja 90 senti . Pitaleib , kanakebaab , cheddari juust , tomat , sibul , jääsalat , jalapeno ning Hesburgeri suurepärased paprika ja tšilli majoneesid .
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad . vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt . pesukeel Woolite 3,6 liitrit , aitäh kaardiga 11.79 . Maxima , kõik , mis puhastuseks vaja .
3: sel pühapäeval vallutab lauluväljaku Red Bull Soapbox Race ning MyHits hommiku saatejuhid toovad melu otse sinuni . erisaade on eetris pühapäeval 1-5 ainult raadios MyHits .
4: suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
5: mind jäetakse ööseks laadima , isegi väljapääsu teele , täiesti järelevalveta . mõnikord visatakse mind ka diivanile , voodisse või radiaatori kõrvale , kus õhku napib ja kuumus kasvab . selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema .
6: liitiumioonaku on võimas kuid tundlik energiaallikas . hoia liitiumioonakut sama hoolikalt , nagu hoiad iseennast . nii väldid ohtlikke üllatusi .
7: sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti . saame teada , kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides . veel uurime Elu24-s , kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
8: This is my head .

0: ilmajaam.ee andmetel täna pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa. Sooja on kuni 18 kraadi.
1: Jalgratas Hawaii Expressis.
2: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
3: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
4: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi Viimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

0: My Hits Top 30.
1: Tervitus, edetabeli saade My Hits Top 30 alustab. Ahto Kruusman on siin ja alustame sel nädalal Ameerika muusiku Alex Warreniga, kellel on kodus oma enda kanad. Mõned aastat tagasi ostis Alex koos oma abikaasa Cobriga endale 3 kana, kes elavad siis nüüd paarikese taga hoovis. Ühes oma TikToki videos näitab Alex, et üks nende kanadest muneb hele siniseid mune. Kanadel on ka lõbusad nimed Skittles, Mayo ja Ninja. My Hits Top 30, koht number 30, Alex Warren ja looks on Fever Dream.
2: Let's do it, let's count it down.

0: Mahits Top 30, koht number 29 oli siin Sonny Fodera, D.O.D, Poppy Bascom ja loo pealkirja on Think About Us. Edasi läheme siit aga Taylor Swifti looga The Fate of Ophelia. Taylor on muideks ka loo muusika videol ka režissör. Videos löövad kaasa Taylori enda kõrval ka tema erastuurilt tuttavad tantsijad ning ka muusika video koreograaf on täpselt sama, kes tuuril. Muusika video on filmitud LA's ühes vanas kinos, kus muusika videoid on teinud ka näiteks Maroon 5, Christina Aguilera ja ka Aerosmith. Ka Taylor on varem samas kinos muusika videoid teinud täpsemalt siis oma singlile Delicate. Mahits Top 30, koht number 30, Taylor Swift ja looks on The Fate of Ophelia.
1: My Hits Top 30. 5, 4,
2: 3, 2, 1.
1: You're listening to My Hits Top 30.

8.30, koht number 27 oli siin Zara Larsson ja looks siis Lush Life. Tegemist on looga, mis tuleb meile juba aastast 2015, kuid uue eduloo sai see sisse möödunud aasta lõpus. Saaral on kombeks kutsuda Lush Life'i looajal endaga lavale mõni fänn. Kui mõnda aega käisid fännid laval niisama chillimas, siis ühel Amsterdami kontsertil tantsis lavale kutsutud fänn ka loo päris koreograafiat. Video fännist koos siis Saara ja tema tantsijatega koos laval läks TikTokis ringlema ning andis tõukega singli uuele tulekule. Tänaseks on loo koreograafia tuntuks saanud väga paljud inimeste seas ning traditsiooniliselt käivadki täna fännid siis nüüd koos Saaraga laval hoopis tantsimas, mitte niisama vaibimas. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 26, see on Nico Santos ja looks on All Time High.

0: 30. Koht number 25 oli siin Sigala, Jack Soomi, Ilan Kidron ja looks Riptide. Me liigume edasi siit Briti lauljatele Rayga, kel on enda sotsiaalmeedia kasutamise osas väga kindlad piirangud. Nimelt on Rayl kaks eraldi telefoni. Üks on sotsiaalmeedia tarbeks ning teine kogu muu olulise jaoks, näiteks tööasjad, sõpradega suhtlemine ja ka mängimine. Ray ise on öelnud, et nii suudab ta kõige paremini oma päris elu sotsiaalmeedia elust eristada. Laulatar lisab, et tundis pikka aega, et tema sotsiaalmeedia kuvand mõjutab liiga palju seda, milline ta päris elus on. Seetõttu otsustaski ta kaks maailma kahe telefoni näol enda jaoks väga konkreetselt eristada. Mahits, top 30, koht number 24. See on Ray ja loo pealkirja on Where is my husband?
1: We know the biggest stars. My head's top 30.

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 23 on kuulatud Disco Lines, Tina Shea ja looks No Broke Boys. Me läheme siit edasi kolmeliikmelise bändi Tribo Pastaga, kelle produtsendiks on noor muusik Boy Pepperoni, kes on siis muusikat teinud ka näiteks koos Ann Marleeni, Willem Trillemi ja ka Karl Killinguga. Mees ise on öelnud, et tema kõige paremad lood on saanud alguse tema enda toast, kodusest keskkonnast, kus ei ole mitte mingit pinget peal. Mitmetele artistidele korraga muusikat tehes peab aga Boy Pepperoni oluliseks, et ta oskaks kohaneda vastavalt artistile. Näiteks Tribo Pastale ei tee ta samasuguseid biite nagu näiteks Willem Trillemile või kellegile teisele. My Hits Top 30, koht number 22, see on Tribo Pasta, Merilin Mälk ja looks on Vaksalis.
0: Best music.
1: Counting down.
0: On My Hits Top 30.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 21 oli siin Bibi Rexha, David Guetta ja loo pealkiri on Sad Girls. Edasi lähme siit aga singliga, mille taga seisavad kaks prantsuse produtsenti Hugel ja Email Angel ning Ameerika laulja Ultranate. Loo produtsent Hugel on rääkinud, et kirjutas loo esialgu koos Email Angeli ja tehisintellekti abiga. Kui singli põhi tuli AI käest, siis vormistas ta selle lõpuni siiski ise. Seejärel kutsus ta puntiga laulja Ultranate, kes laulis sisse ka oma vokaalid. Produtsent ütleb, et see on tema seni kõige kiiremini edukaks saanud singel. Praegu on see muideks ka Läti raadio.

aastate enim mängitud singel ja ka Briti tantsutabeli number 1. My Hits Top 30, koht number 20. See on Hugel, Email Angel, Ultra Nate ja looks on Moving to the Sun.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
2: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
3: Kodu sinu moodi, brändid mida armastad, pluss liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Peko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme kaup24.ee.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: My Head's Top 30. This is number 19.

Mahits Top 30, koht number 19 on kuulatud, see oli The Pausa, looks Magnetic ja tegemist on hetkel Hollandi raadiote enim mängitud looga. Pausa koosneb siis kolmest Norra mehest, kes hakkasid muusikat tegema gümnaasiumis. Norras on selline traditsioon, kus gümnaasiumi lõpuklassi õpilased pidutsevad kuu aega järjest endale disainitud peobussides. Igas bussis on oma kindel seltskond ning tihti peale loob seltskond ka oma gümnaasiumi lõpupuhul eraldi laulu. The Pausa kollektiiv alustaski just nende laulude produtseerimist ning tipphetkel tegid nad ühe aasta jooksul lausa 250 tellitud lugu. The Pausa poisid on öelnud, et nii palju lugusi tehes õppisid nad väga palju produtseerimise ja ka muusika tegemise enda kohta. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 18. See on Zara Larsson ja Loxon.

0: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
1: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Hei, õpi seal, kus tänava tants on saanud alguse. CC Street tantsukool alustab uut hooaega. Tule trenni ja leia oma inimesed. Liitu treeningutega kodulehel ccstreet.ee. Tants muudab elu.
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest. My Head's Top 30. This is number 17.

0: Mahit Stop 30, koht number 17 oli siin Catseye ja loog siis Animal. Tegemist on siis tüdrukute bändiga, kes on tegutsenud umbes 3 aastat ning bändi kuulub kokku 6 lauljat. Hiljuti andis aga üks lauljatarides Sofia teada, et peab vaimse tervise raskuste tõttu bändi tegemisest kõrvale astuma. 1,5 aastat tagasi lahkus samuti mõneks ajaks bändist üks teine lauljatar Manon. Nüüd jätkab Catseye oma tegemisi 4-kesi, kuid bändiliikmed kinnitavad, et kindlasti tulevad nii Sofia kui Manon ühel hetkel tagasi. Mahits Top 30 jätkab nüüd koaga number 16, sõna on Marleen ja Kermo Murel, looks on Tähtede eest.
1: Let's go! You're listening to My Hits Top 30.

0: Thursday.
1: Edetabeli saade My Hits Top 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik, kus täna siis Syncole, Stephen Booth ja looksis Higher Place. Seekordne Syncole'i loo vokalist on 32-aastane Stephen Booth. Ta on siis laulja ja ka laulukirjutaja. Mees töötas finantsvaldkonnas, kuid seal ei tulnud suurt midagi välja. Laulude kirjutamisega soovitas tal kooli lõpus juba tegelema hakata vanem ja kordades nimekam vend Charlie Puth. Laulude kirjutamises oli mees palju osavam ja tänaseks on ta kirjutanud lugusiga näiteks The Vampsile. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 15. See on Topic, Becky G ja loo pealkirjan Sorry, Papi.

0: One.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over.
2: Control. You're listening to My Hits Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 14 on kuulatud. See oli Alex Warren ja looks on Passenger. Alex uskus juba noorena, et temast peab saama meelelahutaja. Juba noorena kirjutas ta ka lugusi ja laulis, kuid ei arvanud, et sellest võiks ühel hetkel saada ka tema päris karjäär. Seetõttu hakkaski ta kõigepealt tegema hoopiski YouTube'i videoid. Pikalt hoidis Alex muusikast eemale, sest ei arvanud, et keegi tahaks teda laulmas kuulda. Ühel hetkel postitas ta siiski uit mõttekäigus oma Instagrami lauluvideo, mis sai kiirelt üle 10 miljoni vaatamise. Pärast sellist ootamatut edu mõtles Alex veel umbes aasta aega, kas ikka peaks päriselt muusikaga tegelema, kuid tegi siiski lõpuks algust ja ongi tänaseks täiskohaga artist. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 13, see on Juste, Sam Harper ja looks on Just a Little.
2: 5, 4, 3, 2, 1. You're listening to My Hits Top 30.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 12 oli siin Cheat Codes, Altego, hän Boylen ja loks Miss Me. Me läheme edasi siit aga Briti lauljatari Olivia Deaniga, kes õppis ülikoolis algselt muusikali teatri erialal. Kuigi Olivia tahtis koolis õppida laulu kirjutamist, siis arvas ta, et sellele erialale ta kogemuste puudumiste pärast sisse ei saaks. Seetõttu kandideeriski ta hoopis muusikali teatri erialale, sest tal oli selles valdkonnas kogemusi, sai sisse ja õppis koolis kokku 4 aastat. Olivia ise on väga suur muusikalide fänn ja on öelnud, et võiks lõputult muusikalidest rääkida. Tema lemmik muusikal on muuseas West Side Story. My Hits Top 30, koht number 11 on Olivia Dean, looks So Easy to Fall in Love, sellest DJ Dark remix. 3, 2, 1, go! Best music, check it out!

Top 30, koht number 10 oli siin Temper City ja look siis Self Aware. Kolmeliikmeline Temper City on täielikult tehisintellekti vastu ja nad on nimetanud enda muusikat isegi anti-tehisintellekti liikumise projektiks. Bändi liikmed tahavad oma muusikat teha ilma AI abita ja proovivad inimesi tuua tagasi kontsertitel käimise juurde. Temper City liikmed ütlevad, et nad ei kavatse mitte mingil viisil oma loomingus AI-id kasutada. Nad tahavad, et nende muusika oleks autentne ja kohati isegi toores, sest nii on nende arust kõige ägedam. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 9. See on Leoni ja looks on Don't Worry. Let's do it.

0: Mahits Top 30, koht number 8 kuulatud, see oli Teddy Swims ja looks Mr. Know It All. Tegemist on looga, mis on hetkel ka Prantsusmaa raadiote enim mängitud laul. Teddy Swims on omale elujooksul teinud väga palju tatoveeringuid. Enda sõnul on tal 90% tema kehast tatoveeringutega kaetud. Mõned tatoveeringud on mees teinud ka oma poja Rambo auks. Teddy on isegi öelnud, et tal on juba oma tulevase lapse osas kurb meel, sest tal ei ole enam keha peal nii palju ruumi, et ka järgmise lapse auks mõni kehamaaling teha. Muideks, Teddy on endale teinud ka mõned UV-tatoveeringud, mida saab näha ainult UV-valguse käes. Mahits Top 30 jätkab nüüd koaga number 7. See on Willem Trillem ja Triibu Vasta ja looks on Mr. Atsko.
1: Mahits Top 30.
2: 5, 4, 3, 2, 1
1: Counting down. You're listening to My Hits Top 30.

Mahits Top 30, koht number 6 oli siin Somber ja looks Homewrecker. Edasi lähme siit aga New Yorkis üles kasvanud Jennifer Lopeziga, kes alustas oma karjääri hoopis tantsijana. Teismelisena oli ta enda sõnul tantsust nii sõltuvuses, et tegi trenni senikaua, kuni jalad valutasid. 18-aastasena läks Jennifer õppima ühte Manhattani tantsukooli, kus tantsis peamiselt kaasaegsetivuses, et tegi trenni senikaua, kuni jalad valutasid. 18-aastasena läks Jennifer õppima ühte Manhattani tantsukooli, kus tantsis peamiselt kaasaegset ja ka step-tantsukooli.

0: sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Sel pühapäeval vallutab lauluväljaku Red Bull Soapbox Race ning MyHits hommiku saatejuhid toovad melu otse sinuni. Eri saade on eetris pühapäeval kella 1-5. Ainult raadios MyHits.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
0: Postimehes polnud... Järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: This is... My Hits Top 30. This

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: Mahits Top 30, koht number 4 on kuulatud, see oli Nublu, Thief City 44 ja Keselaid on loo pealkiri. Enne tabeli päris tippu kuulame sel korral üle Billboardi ja ka Briti singlitabeli esikoha. Singli taga seisab sel korral Ameerika kantrilaulja Ella Langley koos oma looga Choosing Texas. Lugu on kirjutatud juba 2 aastat tagasi ning lauljatar ise ütleb, et singli demo sündis umbes poole tunniga. Ametlikult tuli lugu välja juba eelmise aasta oktoobris ning oli esimene singel Ella teiselt stuudioalbumilt nimega Dandelion. Täies on hetkel nii Billboardi ehk siis USA kui ka Briti singlitabeli number 1 Ella Langley ja looks on Choosing Texas.
0: We know the biggest stars

0: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: This is My Hits Top 30. This is number 3.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 3 oli siin Bebe Rexha ja Faithless ja looks New Religion. Edasi lähme siit aga Sammiga, kes elas teismelisena Jõelähtmel ja teenis raha golfipallide korjamisega. Täpsemalt oli tema kodu lähedal golfiväljak, kus siis külastajad oma golfipallid vette või metsa ära kaotasid. Sam korjas need siis kokku ja müüs raja ääres uuesti maha. Nii teenis mees endale 4 suve järjest taskuraha. Hiljem on ta siis golfipallide seika meenutanud ühte oma esimese töökogemusena. My Hits Top 30, koht number 2. See on Sam ja loo pealkirjan Esmaspäev.
0: My Hits Top 30. This is number 2.

edetabeli saade Ma Hits Top 30 on siin. Ahto Kruusman olen mina ja tabeli tipust leiame sel nädalal ühe Kolumbia lauljatari, kes lõpetas oma keskkooli aasta varem kui tavaliselt ehk siis 15-aastaselt. Oma laulja karjääri tõttu ei läinud ta kohe ülikooli. Aastatel 2007-2009 õppis ta aga täiskasvanuna Kalifornia ülikoolis lääne tsivilisatsiooni ajalugu. Mõned aastat tagasi proovis ta saada ka kraadi Pennsylvania ülikooli antiikfilosoofia kursuselt. Kuid otsustas sealt lõpuks siiski ära tulla, sest sai aru, et see on täiesti ebapraktiline eriala. Ma Hits Top 30. Koht number 1. See on Shakira, Burna Boy ja loo pealkirjan Die Die.

0: Tere! Kaks šokolaadijäätist.
1: Emme, ma tahan ise maksta. Palun!
2: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Nutella pähklikreem 825 grammi 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sel pühapäeval vallutab lauluväljaku Red Bull Soapbox Race ning MyHits hommiku saatejuhid toovad melu otse sinuni. Eri saade on eetris pühapäeval kella 1-5. Ainult raadios MyHits.

0: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval pilves selgimistega ilm ja sajab ka vihma. Sooja on kuni 18 kraadi.
1: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

0: salaud.
1: Allô.
2: Hey, my name is Somber. This is my song, Home Record.

0: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
1: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.

0: ilma ja punkti andmetel on pühapäeval pilves selgimistega ilm ja sajab ka vihma. Sooja on kuni 18 kraadi.
1: K-pop Fever tuleb Tallinna. 13. septembril vallutab Alexela kontserdimaja maailma kuumim K-pop Tribute Live Show otse Londonist. Võimas tants, suured visuaalid ja pöörane energia. See on õhtutäis K-pop palaviku. Piletid müügil Piletilevis.
2: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
3: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
4: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
5: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval pilves selgimistega ilm ja sajab ka vihma. Sooja on kuni 18 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits.
2: Yeah.

ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval pilves selgimistega ilm ja sajab ka vihma. Sooja on kuni 18 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

Täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas. We know the hottest hits. Yeah.

ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval pilves selgimistega ilm ja sajab ka vihma. Sooja on kuni 18 kraadi.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval pilves selgimistega ilm ja sajab ka vihma. Sooja on kuni 18 kraadi.
1: Number one hit music station in Estonia. My hits. My hits.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu.

ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval pilves selgimistega ilm ja sajab ka vihma. Sooja on kuni 18 kraadi. My head. Number one hit music station.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.

linna peal, oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

sülle, sest muidu jään tast ilma. Varjud venind pikemaks ja sügis tegi silma, kuid musu olen lubanud ma puhkusele viia. Küll poeet, aga

yeah. On asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpru seid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

0: täistunni kütab kuumaks K-pop Fever juba sel pühapäeval Alexela kontserdimajas.
1: We know the hottest hits. Yeah.